sitten siinä Danny. Näin, ja Kitte lähetteli sitten sähköpostia. Hei, eka rooni, personal, hyrmo, niin, det är bra, niin, trevlig midsommar. En trevlig midsommar, tack. Vad ska du göra på midsommar? Ja, det är vanliga. Jag saknar min svärmor och hennes Rasmus. Nu är sista gången innan semester på Eka Radio. Vad ska ni äta på midsommar? Ja, det är vanliga. Ska ni dansa runt midsommarstången? Nej. Vi ska käka midsommarafton potatisgratäng och varmrökt lax och efterrätt tårta med. Och vi vill önska till alla som känner oss, Alpo Karpinen, Esko, Birgitta Mojlenes, svärmor Pirko och Rasmus och min gulliga älskling och Olavi och Tarmo och Lena och Sandra och Daniel Partanen. Och vill gärna önska en låt som heter Mutkattomien tulit liian myöhään. Och det var verkligen länge sedan att Esko Mojlenen har ringt till Eka Radio. Nu får Esko och Birgitta få dansa vardagsrum. Och vi önskar till er alla som lyssnar på er en riktigt trevlig midsommarafton. Och till dig med som sitter i studion och hälsar till Marja-Leena och en trevlig midsommarafton med vänlig hälsning Gitte Sakko Nilsen och Kai Partanen. Tack detsamma till er också. Ha en trevlig midsommarafton. Näin siinä Kitte ja Kai lähettelivät sitten kirjeen ja lähettelivät kavereille ja toivottelivat hyvää juhannusta. Ja toivovat Mutkattomien kappaletta Tulit liian myöhään.

för köskaniner. Det är ingen överdrift, de skiter i om orten brinner då det ändrar himlens färg. Så länge innerstan och operan och Liseberg ser så vackra toner, det kommer ifrån en lögnhals. Men kanske är en falsk dröm bättre än ingen dröm alls. Så köp vilket gift du än behagar. Vad är Göteborg om inte känd för sina kranar? Men fuck

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

0: Do you ever feel that there's a lack of electric music on the radio? Well, don't worry, we have the perfect solution. Club Gear One is free every Saturday from 8 to 9pm, a new show, a new DJ. Heaven for electronic music lovers. Don't miss out.
1: Hallå, hallå. Siv, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé, okej? Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej?
2: Okay? Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ... Någon sån.
3: Typ såhär. Yeah!

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, var ditt white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara okej, howdy. Pannlo cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig, Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

själv. Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K03s hemsida och sociala medier.